0: nkarhi wa mina se u bile wa ku ri ni famba ni ku siya. Xikwembu a xi hi pfuni xi hi katekisa hinkwerhu hi tshemba ku ri hi rikhomandile siku ra hina. A hi hlanganeni muloko hi awara leyi ya 12 o'clock ku zika ba 3 o'clock. Hi mina buti vukho Israel wa ka Khosa, ni mi rhandza hinkwerhu emakaya, ni mi rhandza hinkwerhu emakaya ke lerata ka lerato la lavo.
1: Ku nga va kwala tikweni va onhaku va yiva va lwisa vanhu yini va kumi ku ri va suka ka miti leyi nga ha hluka, va suka ka miti leyi nga na madzolonga va tshamela ku kulwa papa na mhani va kula ka xiyimo xexo va nge pfuki va kumeke va ri karhi va nga tiva swin'wana handle ka sweswi va swi vonaka ekaya. Swi onhela vana ku tlula na hi laha ni nga kotaka ku hlamusela hi kona i ku nyiketa vana aka nala a nga javulusi.
2: Se swi vula ku ni loko ni kula mfundhisi mhani a va ri na ntolovelo wun'wana loyi a va tshama va karhi va wu vulavula va ku n'wina vana va mina loko hi tshika ni hambana na sesi wa mina hi ku vulavula lava a ni va tlhandlama va ku he n'wina loko mi vulavula mikutani mi vitana valala mi nghenisa valala hi ku vulavula ku ri loko hi hambana ku holova swi vitana valala endzeni ka muti. Se swi vula ku swi tiyisisa mhaka leyi mi hi vulaka ya ku loko tatana na manana va nga ri na ntshamiseko hi vona va chelaka va pfumelelaka ku nala a nghenela vana lava a va chela moya wo biha va tikuma va za va huma ndleleni va endla swilo swin'wana swa ku chavisa ngopfu.
1: I ntiyiso wa hetiseka hi swi khumbile kwala ku vulavuleni hi tirhisa va Efesa chapter 4 ni khoti 27 mara a hi tekeni 26 ya kombeta ku ri hambiloko hi ponisiwile hi chava xikomba ha kwata mara yi ri u nga weli evuton'wini swi ri a ku kwateni ka wena vona ku u vulavula yini u endla yini leswi nga ri ku vudyoho dyambu ri nga peli wa ha kwatile swi ri loko ni kumeka ni kwatile ni fanela ku kumeka ni ri karhi ni nga pfumelela xikomba xi ni pfuna ni nga niki nkarhi aka javulosi ni pfula tinyangwa ni pfulela nala wa vutomi bya ndyangu lowu ivi na vana ku va a nga endla ku rhandza ka yena makungu ya xikombo ya tsandzekisiwa.
2: Se bishop wa mina in summary loko hi ta ku n'wana loyi kumbe vana lava va hlayisekile endyangwini hi loko vatswari vambirhi mahanyelo ya vona va ri njhani so leswi nga ta endla ku ku na vumundzuku aka vana lava hi loko vanhu vambirhi lava nga tekana va hanyisaka yini so
1: i swi khumbile mara
2: hi swona ho ndla
1: nkomisiaakutakutwisisa mo hi kombeta ku ri n'wana loyi a kulaka a ri aka ndyangu loyi tata wa yena a nga ku tluweni hi mhani wa yena a hloniphiwa n'wana yaloye i kula a ri aka loko a ku ri ximilani a hi ta ku xi byariwile a tlhelo ka mati makhulukeni n'wana loyi a kulaka aka ndyangu lowu mhani wa yena a nga ku rhandziweni hi tata wa yena i fana na ximilani lexi nga byariwa a tlhelo ka nambu lowu nga tshiku ho twa a xi dzudzi na matluka a xi tluli ku veka mihandzu aka tinguva hinkwato ta ku veka mihandzu i n'wana loyi a kulaka aka ndyangu lowu ku nga na ku rhandziwa ka mhani wa yena ku va na ku na ku yingisiwa na ku hloniphiwa ka tatana wa yena hi mhani wa yena n'wana yaloye i ta kula a va hinkwaswo leswi xikwembu xi nga n'wi endla ku va swona evuton'wini bya yena.
2: Okay, bishop wa mina ni mani ni tlhela ni kota ku ni kombela leswi mi nga vula yini hi vaakelani lava miyelaka loko va vona n'wana aka makhelwani kumbe wansati aka makhelwani kumbe i wanuna a ri ku xanisekeni ku kulukumba ngopfu mara va miyela va karhi va swona ku wanuna loyi wa hluphiwa hi nuna wa yena hi nsati wa yena wa hluphiwa n'wana loyiwani mhani na bava mani na vana va bukutela baba loyi kumbe va n'wi xanisa hi tindlela to hambanahambana, mi nga ku yini aka nxaniseko lowu va ku kona, ku nga va ka n'wana, ku nga va ku ri wanuna, ku nga va ku ri wansati, vaakelani va swi vona mara va miyela, mi nga va tsundzuxa yini?
1: Mo ni kombeta ku ri hi ku ya hi Yohana wo sungula 3 yi nga va verse ya 18 ya kombeta ku loyi a vonaka makwerhu a ri a ku pfumaleni yena a ri aka xiyimo xa ku va a nga kota ku pfuna mara a nga endli nchumu hi swona yi ri munhu yaloyo a nga claima njhani ku rhandza ra Xikwembu ri kona ndzeni ka mbilu ya yena. Ni kombeta yini lana ko kumeka ni nga vona ku ri n'wana loyi u le ku xanisiweni wa abuziwa ni nga endli nchumu hi swona ni na nandzu lowukulu emahlweni ka Xikwembu. Ni kumeka ni nga kota ku vona ku ri mhani loyi u le ku xanisiweni ni miyela ni endla wonge a ni voni nchumu ni ri aka xiyimo xa ku ni nga kota ku endla ku a pfuneka ni va ni ri na nandzu emahlweni ka Xikwembu ivi ni kombeta ku ri ku na ku hambana hi ku ya hi Xikwembu aka miti ya vanhu lava va nga na vuxaka na Xikwembu, Xikwembu xi nga hosi aka ndyangu walowo na miti leyi yi nga ri ku na vuxaka na Xikwembu hi ku ya hi rito ra Xikwembu hi swi khumbika ntsongo vhiki ri nga hundi hi ku ya hi rito ra Xikwembu a xi nga naveli ku va hi nga voniwa a tikhoto leti tengisaka na vadyohi a xi nga swi naveli mintengo ya hina a yi fanela ku kumeka yi ri karhi yi nga endliwa kwala andlwini ya ripfumelo hi solva swiphiqo swa hina ku nga ri ku teka timhaka ta hina

0: endleleni ku tikuma hi hlwerile ku endla swilo
1: hi sweswo ke muyingiseri wa mina nkarhi wa kona se wo tsutsuma nkarhi wo nyenya leswi hi nga ku swiendlela wu tsutsume swinene mfundhisi ha mi amukela nakambe emoyeni ku mi kota ku hlamula leswi swi nga vutisiwa hina laha nkarhi wa n'wina
2: a hi na khensa swinene profeta xi suka a Giyani xi kombeta mhaka leya ya ku ri leswi bibele yi kombetaka ku ri vavasati lavakulukumba a va dyondzisi vavasati lavantshwa leswi va languteriwaka swona ku va va nga endla swona avukatini ku ri miti ya vona na mahanyelo ya vona swi nga sangisi xikwembu leswi hi rhangeriwaku hi vavasati va kumeka va ri ku hi dyondziseni hi ri vavanuna swi hi pfuna yini na ni kombetile ku ni nyika comment leyi ni ku mhaka leyi i mhaka leyi nga a controversial issue aka kereke ku na tikhempe timbirhi wonge hi le ka tipolitiki se leswi ni xi kombetaka laha ni ri na mapfalo ya ku ri ku na mintlawa yimbirhi aka mhaka leyi se mi le ka khempe leyin'wani van'wani va le ka khempe leyin'wani mara rito ra xikwembu handle ko tilumaluma ri nyika ntirho aka vamhani lavakulukumba lava nga na experience avukatini
1: lava nga kula miehleketweni
2: vukati aka vona a va dyondzisi lavantshwa hikuva va ta kota ku kumeka va ri karhi va endla leswi nga ta endla ku ri vanhu lava nga hi languta tanihi vakreste va nga soli xikwembu ni nga kombeta mhaka leyi
1: okay
2: xa vumbirhi hi lexiya xa ku ri nuna wa mina i mara a nga ha ri ku ni rhandzeni ho tshama swin'we endyangwini mara ku vasati na nuna swa ha ri kona xana swikhongelo swa mina swi nga kumeka swi siveriwa na hikuva ku nga ha ri na vuxaka a nga ha ri ku ni rhandzeni na ni lava ku hlamula hi ku kongoma ku ri swi kahle mhani ku kumeka mi ri karhi mi kamba ku ri ku va xiyimo lexi xi za xi fika la

0: ayiri mikamba lowun'wana yana ni amahlweni mi tikamba ku vona ku mahari kona aka ripfumelo na loko no tikamba ni nga kota ku vona ku mina ni hoxi voko njhani ka ku va swi fika la swi nga kona a ni voni ku ri swi la swi nga kona hi ku i tlhelo ra n'wanuna ntsena mara i matlhelo mambirhi se ku navela ka mbilu ya xikwembu la i ku ri xiphiqo lexi nga kona aka vona vambirhi xi solviwa divorce a hi nhlamulo aka ndyangu lowu taku xikwembu a hi nhlamulo ku fane ku kumiwa xitshunxo lexi endlaka mi tshama swin'we mara ku nga havi na ku endla timfanelo leti a hi nga vulavula hi tona se a va kumi mpfuno va tshika ku tikurisa papa hi ku ni mfundhisi hi ri vafundhisi a lava mpfuno hi ku swiphiqo swa vukati swa va kona na le ka miti ya hina ivi na mhani a va amukeli mpfuno va kota ku vona ku yi kona hope ku tshemba ka ku ri vukati lebyi byi nga kota ku tirha byi va kahle hi ku pfuna hi xikwembu a mhakeni ya ku khongela xikwembu xi twa swikhongelo swa munhu hi ku yena u le ku xitweni a endla leswi xona xi vulaka swona mara loko mi nga ri ku endleni mi nyika rizini ya ku ri i ku a nga ha ri ku mi rhandzeni a mi nga tyuna n'wina a ku na xihundla kwalani loko ku ri ku n'wina miri ma kha ma tiveka hansi ka vurhangeri bya yena nuna loyi mi kumeka mi n'wi hlonipha ivi yena a kumeka nga ri ku mi rhandzeni swi ri xikombo xa mi twa n'wina loko mi khongela
1: amen
0: a ku na xihasi wa xikwembu mara a va kumeki va ri karhi va lava mpfuno swiyimo leswi a hina leswi swi nga endli hi tikurisa hi twa wonge loko hi humela ahandle ku ri hi na probleme hi ta kumeka hi ti chichile swa antswa ni ti chicha mara ni pfuneka ku tlula ku tikurisa ni onhekeriwa hi ndyangu
1: no mfundhisi wa mina yima ni ba mavoko ni phokotela hikuva se already is 12 o'clock nkarhi se wa hina vuri hi suka la xiticini a hi endleni tani hi ta vona na vhiki leri taku hi ku pfuniwa hi hosi
0: mo ni kombeta ku ri ni nandziheriwe ngopfu mina hi program leyi a hi ri ka yona ya nkoka
1: impela
0: swivutiso swa n'wina swi endli ku mi ni kama leswi ntsongo ni swi tivaku ni kumeka hi nga swi nyika vayingiseri va hina ka siku ra namuntlha
1: amen
0: ni khesa privilege
1: amen
0: leyi xikwembu xi nga tirhisa n'wina mi ni nyika yona ni kota ku kumeka sweswi ntsongo ni xera na tiko lerikulu
1: amen
0: ivi miti leyo tala yi kota ku tiva ku rhandza ka xikwembu ni khesi ngopfu ku dya i ku engeta ni nga tsaka ngopfu loko nkarhi wun'wani ni nga tlhela ni kuma nkarhi hi kumeka hi ri karhi hi nga dyondzisana tanihi vamakwerhu a hosini
1: amen hayi swa bohala ni mavuya ha khensa swinene
0: hi khensa swinene ngopfu
1: danke ba amen i mfundhisi Tlhabyane valava a va karhi va nyika marito ya ku hetelela marito ya kahle va ri vavasati lava kuleke a va chavi ku hlekiwa a va hanyi vutomi lebyinene va dyondzisa lavantshwa mahanyelo va va dyondzisa ku rhandza vanuna va vona leswaku ntirho wa xikwembu wu ta ka wu nga soriwi what a powerful statement leswaku lavakulu kumbe i nge dzabeli u nga khobangi ina hina hi dzaberini hi ku hi yini le ngomeni hi ya dya swakudya leyi ma swi vona ni i dzabela loko se ina nini se loko i nga tivi nchumu wo vulavula ku hayi swi nga ta karhi na wu karhi wa ti vulavulela u hetelela u tswala vanhu lava fanaka na wena hi mahanyelo a wu na experience ya nchumu a wu tivi nchumu wo vulavula a yi kona vavasati lava kuleke a va dyondzi ku yimela timhaka ta vona va kota ku dyondzisa vamhani lavantshwa lava va kota ku va dyondzisa ku hanya mahanyelo va ya dzabela swihlangi leswiwa ma swi vona mara na so mi nga ku yini marito ya n'wina yo hetelela hi pfala se nkarhi lowu a wa ha ri wa hina i wa mavona lowu
2: mina leswi ni nga swi vulaka bishop i ku ni khensa bishop Tlhabyane aka leswi va nga swi vula hinkwaswo na hina hi dyondze swin'wana swo tala ngopfu leswi a hi nga swi tivi ene ku na vanhu vo tala lawani va nga tsala va hi ti-WhatsApp va ri va lava recording leyiwani ya namuntlha ni ta teka tinambara ta vona hinkwavo hi ta vuya ka vona hina hi ri hi dyondzini ha khensa mfundhisi nga ku mi ta tlhela mi vuya futhi hi ta tlhela hi dyondza futhi ku ya emahlweni inkomu
1: inkomu mani n'wamihlave
3: a na mina ni rhandza ku khensa bishop

muteki ku karhi un'wanyana loko ntirho walowo mi nga ku endleni kwalani vanhu va lava minkarhi wun'wani mi nga na vona a kun'wani va fika va nga mi tekeli nhlokweni ku xikwembu a xi rhange xi mi dyondzi.